nwere onwe gị na-egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso asị dịkarịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Gascoil ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị ọnụ ala, ị ga-enweta ya na famasi ọ bụla dị gị nso. Ọ na-arụ

0: extra medicated soap bụ ntụ onye ọbụla na-achọ achọta abụọ kpọkọ pikoboko eji egbu ọrịa akpụkpọ ahụ dị iche iche dịka ringworm, arụrụbala, ngwọ, rashes, ụlọ mposi na ụlọ ebe a na-asa ahụ pee. Ọrịa akpụkpọ ahụ ọbụla ma nke ụmụaka ma nke okenye ekweghị ama ama, ọ bụghị maka ntị akpọrọ Isol extra medicated soap. Were ya saa ahụ taa. Ka ihe kpatara eji akpọ ya koboko, ọ bụ ọrụ aka Hadis Andromedas. Chọọ ma zụrụ ya n'ebe niile a na-ere ahịa, supermarket na pharmacies. Ihe ncha akpọrọ Isol extra medicated soap na-arụ n'akpụkpọ ahụ mere ọtụtụ mmadụ ji dịrị aka n'ikesa ya. Ịchọ iso n'ikesa ọkpọkọ pikoboko a, gbaa anyị taa na
1: 0703-066-2005. Zụrụ kenencha Isol extra medicated maọbụ Isol extra strength germicide.
0: Ka ị ghọta kpọmkwem ike a na-ekwu okwu ya na-emenye nje na ọrịa akpụkpọ ahụ egwu, eji akpọ ya koboko.
2: Gwazikwa ndị ya adị unu.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: Here you go there.
4: Mom, you didn't add milk.
3: No need

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs randa ba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ibu nwoke nwanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke gị na